0: deep.
1: Evil direction.
0: Evil direction. Go quantanine.
1: Quantanine.
0: Obe kwatia na ye ye di bima bubodiem ye de dadoa ebi de bi din she tuam oyiri tuam kai ebi di mekusam ne sursam ne fopsam akakadru sam gabe kesam wotuona ho sheshew